А в трні за костелем сховалася пташок. Зросте трава мезі ходніки, а очі не видять, кам догледне їм зрак.